مہوا فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. قمر جلال آبادی کے بول تھے, سونک اومی کا سنگیت تھا. اسی کے ساتھ آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کو بھی دیجیے اجازت. نمسکار.

پہنچتے پہنچتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس گھر میں یہ وقت لڑکیوں کے لیے باہر سے لوٹنے کا نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی سونو نے دروازہ کھولا اور اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھنے میں وہ مشغول ہو گیا۔ چاچا ہاتھ میں ریموٹ لیے ٹی وی کے چینل بدل رہے تھے۔ ٹی وی بند کرتے ہوئے انہوں نے دیویا کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بڑا اپرادھ کر کے لوٹی ہو۔ کوریڈور پار کرتی ہوئی وہ بیڈ روم تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ چاچا کی رعبدار آواز نے کانوں میں چوٹ پہنچائی۔ بے طرح تھکی ہوئی دیویا کا من کر رہا تھا کہ چاچا کی پکار کو انسنا کر کے سیدھے بستر پر پڑ جائے، لیکن چاچا کی حیثیت اس گھر میں پاپا سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ چال میں اتنی لمبی زندگی بتانے کے بعد جب سے ٹاور میں گھر لینے کا سپنا پورا ہوا تو گھر کی ایک مشت رقم کا انتظام چاچا نے کیا تھا۔ لون اماؤنٹ بھی ان کا زیادہ تھا۔ گھر خریدنے میں پاپا کی پونجی کم لگی تھی، جبکہ دیویا تین بھائی بہن ملا کر 5 لوگ ہیں، اور چاچا کے پریوار میں ونود بھیا، چاچا چاچی، کل ملا کر 3 لوگ۔ مطلب یہ ایک آدرش سنیوکت پریوار تھا۔ دیویا سر جھکا کر اپرادھی کی طرح سامنے سوفے پر بیٹھ گئی۔ ونود بھیا کی لگائی آگ چاچا کی زبان کے ذریعے گھر میں دھدک رہی تھی۔ ان کی لال آنکھیں شولے اگل رہی تھیں اور اس میں وہ جل رہی تھی۔ اوپر سے تو وہ بت بنی تھی، لیکن اس کے من میں ودروہ کا جوالا مکھی پھٹ پڑ رہا تھا۔ دیویا اپنے آپ سے ہی پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کا دوش کیا ہے، زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ استریاں دھرتی کے ہر چھور پر پہنچ گئی ہیں، سپیس تک میں اپنا پرچم لہرا رہی ہیں۔ یہ سنکوچت سوچ کے چاچا لڑکوں کے ساتھ گھومنے کیا چلی گئی، گھر سر پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ خود تو چاچی کی سہیلیوں سے مسکرا مسکرا کر رس لے کر بتیاتے ہیں، ہاں، لیکن دیویا اس گھر کی بیٹی ہے اور وہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے گئی تو غلط قرار دیا گیا اور اسے چاچا سے بے وجہ مار بھی کھانی پڑی۔ اس آدرش پریوار میں بڑے ہو کر بھی بات بات میں پٹ جانا عام بات ہے اور یہ ان کے سنسکار میں شمار ہے۔ ونود بھیا نے دیویا اور عرفان کو لے کر افسانہ گڑھ کر چاچا اور پاپا سے کہہ سنایا تھا، وہ بھی اس طرح جیسے دیویا کئی دوستوں کے ساتھ نہ گئی ہو بلکہ اکیلی عرفان کے ساتھ گئی ہو، جبکہ عرفان بھی انیہ لڑکوں کی طرح محض ایک دوست تھا۔ ممی نے بھی چاچا پاپا کے پنچم سر میں اپنا مندر سپتک کا سر ملا دیا تھا۔ دیویا، اے دیویا، لڑکی ہو، عرفان سے ملنا جلنا کم کرو، سمجھی کہ نہیں؟ لڑکی کا چرتر سفید چادر کی طرح ہوتا ہے، ایک چھیٹا بھی داغ لگا دیتا ہے اس میں۔ تم جانتی ہو ہمارے یہاں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ اس دن دیویا کا دل درد سے کراہ رہا تھا، انگنت کھرونچے لگی تھیں۔ مالشیز گھاٹ میں دیکھے پھول مرجھا گئے تھے۔ بے چین من آنسوؤں کا جھرنا بن بہتا رہا بہت دیر تک۔ کمرے کا دروازہ اندر سے اس نے بند کر لیا۔

آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں لو ان ٹوکیو فلم سے حسر جے پوری نے لکھا, اسے سنگیت سے سنوارا شنکر جے کشن نے.